0: Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanje.
1: Oh yeah, oh yeah, yeah yeah yeah.
0: One, two. Again, pinde futhi.
2: Seja bem-vindo aos 80, 90.